Adgrenme, Chigadgrenme, Satgrenme, Siri Guru Devenme, Adgrenme, Chigadgrenme, Satgrenme, Siri Guru Devenme, Adgrenme, Chigadgrenme, Satgrenme, Siri Guru Devenme.